ehenihin hanguraama takuga uhudu hanguraame fo makka fataha kurahu maamedu ma rasula sallallahu alaihi wasallama baawire wadaagan nebi huriha hanguraama takeka tolhat ke faan baawire wadaage hama ifada bayatur rilwanu ga bas baawire wadaage makka fataha kurabumga ma rasula ga rihuga muhaajiriya bekalunge faujuga himeni wadaage makka fataha kurama fo hunain hanguraama ekiwes muslimunge bay mihunge faatula ma daanu ufuri gendiya hanguraame نمس طلحة بن عبد الله رضي الله عنه كي إهنغرا ما جا بسم الرسول الله عليه وسلم ساويت وداعين تبي بيكالون كره إب بيكاله.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نودیہ کے میگا ہرٹس دیوی ایف ایم میگڈی کے خلاصہ خبر دنوال ممی بطل کھلی ارگن فاہیدہ ابراہیم میگڈی کے مہم خبر تقبل آلائر راجے کے کوری کے ہر عیسو نائکو اخلاص ترکمائے کو مسے کے کوروی ابراہیم خلیل اوہار وما کڑگین رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز تاؤزیہ ودال وجے رئیس الجمہوریہ کے تاؤزیہ کے میسج کا وداڑوی ابراہیم حلیم بے گرونا ورے دیگو مدتے گا خدمے کورے ویرو اے گے ترین بڑ بے گا مسکے کورے وی ملیا کے گا کما کوری گے ہر ایسو نیکو مسکے کورا واف وائر ابراہیم حلیم دیوے ہی دولتا خدمے کو دیوی احلاس تری کمائے کو کما رئیس وداڑوی الفتال کے عام و مجلی ہوگے اڈی ہا ایون سیشن کے رئیس کے مقامہ بنگلہ دیش کے خارجی وزیر ڈاکٹر خلیل الرحمان انتخاب ماگڑگین رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز مرحبا وداڑ وجے بنگلہ دیش کے خارجی وزیر میمکام انتخاب ماگڑگین میس میڈیا کے حصہ کروی پوسٹ گ رئیس الجمہوریہ وداڑوی مہم مقام انتخاب مائکو کامیابیاں ادے کما امن اقفان وانی بنگلہ دیش کے خارجی وزیر کے ریاست کے تیرین عام مچلیوں کے میدور ویس ممبر قوم تکا مہم منسے کا وگن دانے کما قبول کروا کما بوڑتا قرفان مگو ترگی کرم گے مشرو گے دشنگ میہار مسکے کورا سیگمنٹ گے نردما گے مسکیں ایک کون نمی فوا کما موڈیوز ٹرانسپورٹ اینڈ کانٹریکٹنگ کمپنی ایم ٹی سی سی وتاڑ وجے میہار کوری دنی سیگمنٹ دے تینیں ادی ہتر کے مسکے مالے گے اترون بوڑتا قرفان زمانی فیمور ترگی کرمندا مسکت گے فڑتا مفیا وہی گے دشنگ فس سیگمنٹ کا بہالا گے انننی مسکے کرمون میگتم فڑتم سیگمنٹ کے ہمنے لوکل مارکیٹم فشکین رسمی فالما ہمیں ونی ترقی کنی مافا میہار کورمندنی سیگمنٹ دے تینیں ادی ہتری کے مسکے مالے ٹیکسی کے خدمیں اتران ہردنا کو زمانی فیمور کا ترقی کرم گے گتن تیار کری خاص موبائل اپلیکیشن مالے ٹیکسی افتتاح کو بینن کرن فشافی مالے سرحد کے دتر فتر کے دتی تک لوئنگ ہودا دنما سرکار فشی می خدمے رسمی کو افتتاح کو دیوی میدیا اپریل مہو کے دیونا دوہ ہل مالے سینٹرل پاک بیوی خاص رسمیات گ رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ہکر دوہم فشکین دیوی حج ورنگ راجی انا فشانے کما دیوی حج مشنوں ہام کوفی دیوی حج ورنگ راجی اومن ہم جیف ونی جملہ ہتر فلائٹ گ حج کے ہریہ مناسک تک فریحم کو نمی کورین اتی مدینہ دتر ایف او سیدا مدینہ دیوی حج ورین راجی ان دوستکا گڑت دیوی حج مشن میہار ونی آم کف فرتم فلائٹ کا میمہ گے فسون دوہ حج ورین گے فرتم گروپ راجی انانی سعودیا ایئرلائن گے فلائٹ ہم بس پوزیٹو میہوں گے ادد اگارے ارافا واکما ہیلتھ پروٹیکشن ایجنسی ایچ پی ایم وداڑ وجے ایچ پی ایم وداڑوی میدیا ہفتہ کے تیرے گا ہم بسنگ اتر دمی ہوں پوزیٹو کما راجیہ گا ہم بھی گے کیس تنگ اتر منداتی ایچ پی اے یا گڑکیں راجیہ کے ہریہ ہاسپٹل تک کدنی ہم بھی رکا تروماں اڑنجہ فیول تنگ اڑم میگتوں ہم بھی کم شکو کوروے نما ہاسپٹل کے واقعی ڈیسک کے میدورکوں خدم لبینے مغف ونی کو دیفا ایچ پی ایم وداڑوی میدیا ہفتہ کے تیرے گا ہم بسنگ اتر دمی ہوں پوزیٹو وے می بھائی پوزیٹو وی می ہوں گے ادد اگاریں اراف وا کما میں خبر ہے کہ میہ سب میگڈی کے خلاصہ خبر دنوانی منی. السلام علیکم.
1: مودیہ ایک ایم میگا ہرٹز دیوہی ایف ایم.

0: نوا دی ہے کم میگا ہرٹس دی وہی ایف ایم اسور نماز وقت
1: اللہ اکبر اللہ

0: نواں دی ہے کہ میگا ہرٹس دی وہی ایف ایم اشار نما دو واگو تو
1: اللہ اکبر اللہ